mapenzi yange kuwa pesa kitambo nishatuma muamala. Kama mapenzi yange kuwa pesa zelisa singetoka kwa manala. Kama mapenzi yange kuwa chizi kitambo ishakuwa mbala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single. Kuna muda mwingine natamanigi kukuendo mama. Kuna muda mwingine natamanigi kunye sumu kwa jiri yako.